Buna raigwa was ma yw mito gyd yn agedd yw ddim I laid o BFBs gwrdd car video a li sy'n ni rhan o bai gysal. Sa mi ad bys gyda lagi bo bynnag mi'r sang o bagi rhaid gysal 5 munud cari crom gw yw bwyl gwn dabod o bydda lini sa mi'r gysal dada cari crom gw second hour ma educational program tipyn dabyn sy'n o hola sa di fwy sab gwrdd cas bynn dabyn as ag o dyn ma sy'n na sac na hwn isa. Yr aili gw yw first hour ma bynnag yw mito gyd rach ni'n isu man gw hala A Dibling Bukawas, my Instagram host, Rami Abishabini Karikrom, go second hour in Bedney Nisa, Rathabiko Sami Chama, education program, part one or part two, Ziranisam, Adwizira Taisi Minute Zada, Ranob Zira, Tera Minute, Nobasakulagi, Tera Minute Bakuda. Stay tuned.